0: Чендан, сунчик є сіяв, птички со припівали, сусіду песє бив скаунами, космо почасі стопали мимо, торей ніч посібнега. Чисто обичаєн дан на дежелі. Урни казауці со казали, же крепко чез енайст космо прийшли назай домов. Лачен. Стеко сам к своїй посуді з храно, кір є навадно остало од зайтрака ще некай хране. Помолив сам свой гобец Ваню, ко сам зачутив, да се в та істо посуду перелинив ще ен гобец. Пика! Видно є, їдла із моє посуди, я па й своє туди. Прозаправ є їдла все повсуд. Но прав, сам си мислив, бом па почакав на вечерю. Об 12-х господарица і мальчица ста се приправляли, да би скухали косило. Мальчица се є видно мотовилила под ногами, отпирала предале кухінських омариць і брскала мед кухальницами, кое прийшла до тісте праве. Йо є видно змагославно двигнила в зрак і загарграла. Куха, куха. Потім се заподила ще мед посуди і їх друго за друго влекла із омаре, доклер ні прийшла до тісте найвечіє, кіл є сплох ще легко держала своїми малими рочицами. Товкла є з кухальницю по посуді, ін се кот праві індіянський боївник заподила за ману. Так рацем єс прижигав свой турбопогон. Ен, два, три, ін же мені було веч у ближині. Околі 2 поповдання мальчиця постала же постійно ситна, їдла є, пила є, спит є мила чисто пленіцю на себе, а ще видно є даяло, тізда неке не було в реду. Господарица є понудила майхно пластичну реч, ін її поринила в уста. Мальчиця є 2-3 поцузала тісто чудно реч, ін очке сосе і кар саме от себе запарле. Ура се ближала 5 поповдан, мальчица е била же како розбуєна, іграла се і метала тисто пластично рит, кіо є пред тим цузала по собі. Господарица йо є ловила і ніо придно принашала назай. Занимливо, очитно се да туди людина учити тега. А нюна ігра навадно ні трагала довго. Тиста рече слейко прей облежала на тлех. Мальчица є найпрей само гледала і опазовала, чекала є, кай се бо згодило. Тиста реч па є само непримічно лежала на тлих і не се здело, да се бо кай кмалу премакнила. Такрат є мальчица добила тисти жалостний погляд, какршнега сам познав же от пике, кадар є загледала празно посудо з храно. Мальчица є некий час гледала тисто реч на тлих, на то є поглядала свою маму, ема мою господарицу. Погляд є бігав от таль па к мамі і назай доль. Видев сам, кай хоче. Хотела є, да й тисто реч кдо принесе. А то заготово не бом яс. Не. Тисте слінасте речі се ніти оддалеч нісем желяв дотакнити. Мальчица мі є соузними очми просіче гледала свою маму.
1: «Дуда бі рада?»
0: Йо є упрашала господарица. Мальчица є зачела зусовнімо кібати, ще цело я сему готовів, кай бі рада. Господарица па не. Тако є, мальчица немочно обсидила в своєм стовчку з отпертими усти. Пика ме е поучила да се тему рече «авзгоя» али некай такега. Об 6 поповдан је пришел домов господар. Чевлес је видно погостеје се зузело на хитро ин брез помоћи рок терих збрцав тја некам у кот. Од карста имела на скрби тегале новега малега човечка ста се обаведла неколико чудно. Зарез чудно. Об 8 звечер є била ура за спанје. Мальчица між усіми нами била видеть ще найманьо утруєна. Очки со се й іскриле же далеч є било видеть, да й ніна главиця дела 300 на уро. І нарис, же се є кобацала по всех 4 проти мені. Іскрице у ніних очих па со се видно болін болі скриле.